0: Hello.
1: I could get a willing come out. Talumba, so I believe I think we were. Oh, there's your talk on you. I can't touch you record. You know, I said, Meji, Taye, Fiduro, Ayeti Kakamro, Ikale Fiduro. Hey, can I touch you record, Yama? What you saw?
0: Ah, say you're in the title. You know, look
1: 070-631-6-1916. Number T, I've finished it to 90.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Emma Caro, William Go. I want a talent for Walajibusa. Okay. Talent for
0: King Yorukoi.
1: Okay. Conco Jabele, Kaluku, no me, say Tia. Talokoni, I can touch you record here. Talokoni, can you touch you record here? Baba obi bawo ba di jo mi baba wa san ni ade loko o
0: baba obi ke
1: baba obi hello hello e ti wa nbe
0: e ti wa ta lo wa lori la ko soro ko ka gbo
1: iyawo elese o osun ojoge o Eku orire ni o tokotaya e ma jo eku orire tokotaya e ma ta lokore yen kin touch record yen ma ki wa n touch record yen e fun ra yi lati ewo
0: mama yen
1: ki la poru ko yin mami ki la poru e pe mi leye to e pe mi leye to ti je fun wa e je je fun wa 0706316 1916 number ti a lo na niyan o e te fi pe te fi le ba wa da si hello Hello, e ti wole e ka ro o awa niyan ta lo npe wa lati bo jedi jedi o ma ko we o ona fun o ma sunday ta lo ko niyan kin ta ju record yen sir ki wa ni ta ju record yen ha
0: ha ha se ha wa ni ta ju e
1: ada ta ba se ra ba je so to re elomi to ba
0: mo to re elomi
1: 0706316 1916 un number ti a fi seto number ta fi seto na niyan 0706316 1916 hello e ka ro o e ti wole ki loruko yin bele ti pe wa sa okay
0: wode jacob
1: e ka bo sori to wa o e je ke fun yin bere yin abi siki siki mami owo wole de owo lo se gbogbo ta lokore yen kini ta ti record yen sir ah to ba di jo mi baba wa ebinisa obi lako to ba di jo mi baba wa ebinisa obi nako
0: baba lo pelu e lo fi ko
1: e ka ro o ta lo npe wa lati bo ma e ka bo sori etu wa o oya ta lo mo ni wa saye o ko se ni to mo ni wa saye oya ta lo ko ni yen nu record wo ni Ah, to ba jo me barista loko.
0: Olorun ko se asiko mo.
1: To ba le wo se la ma fi alaje to wo si. To ba jo la ma pade lori eto wa ta pe ni se oriran mi. Abdul Gani yu akankan se butu loko temi baba laanu worldwide. Ti jo la le kan lori oto eto yi be ni pilot na wa le agbara. Ah ya wa patapata. Eh. Kuri e fa safila fela.
0: O wa be.
1: To Gani se butu loko mi 08023170152.
0: To titi ojo mejo akobi egun loruko mi. Pe mi se 08139365988 Kaple Pade pelu iyo

binu eyan lo lo fe ogbo opin be lanfani ati gbo eto na lasale eto ni won lo lati lo wa awon imo kun imo ati arojile ton ni won mo pe mo ba wa de e gbadun won lase aladun won eledumo e gbadun won doba bi pe ta ta fi gama o be ni won ti lati wa awon imo jile to peye ke le ba gbadun e daada ju ta teyin wa lo be ba gbon lose yi o sese lose to nbo ke lanfani ati gbo won.